infrastrukture in pripravami na zimo. K infrastrukture in pripravami na zimo. Na predčasnih parlamentarnih